0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

čoveku što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tuži,

Nekada usred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke,

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da smo spremni za sve nove životne i radne obveze u ovom novom radnom tjednu. Evo, danas nam je 17. kolovoz, dakle, eto, ušli smo u drugi dio ovog osmog mjeseca, zapravo smo, evo, na samom početku ovog novog radnog tjedna. Malo ćemo proći kroz vremensku situaciju, kako ovu trenutnu, tako i onu koja nas očekuje zapravo tijekom cijelog ovog današnjeg dana i tijekom cijelog tjedna kojeg smo eto tek započeli, kako smo i rekli. 19 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu, jedno možemo reći lijepo svježe jutro, 57% nam je trenutna vlažnost, dok nam je tlak zraka 1012 hektopaskala. Kaže ovako na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, postupno na oblačenje dolazi nam sa sjeverozapada, uglavnom u večernjim satima može se očekivati kiša, ponegdje i pljuskovi praćeni grmljavinom. U unutrašnjosti zemlje vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz lokalne nestabilnosti može biti i uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura na razini cijele Hrvatske kretaće nam se između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Ono što je vrlo zanimljivo, upravo tih 34 mogli bi mjeriti u našem gradu, u onom najtoplijem dijelu dana, dakle temperatura bi se trebala popeti upravo do 34 Celzijeva stupnja. E sad, što se tiče tih oborina, one gotovo izvjesno ili gotovo sigurno dolaze u naš grad, ali vrlo vjerojatno bi trebale doći tek tamo sljedeće noći, dakle na prijelazu između ponedjeljka u utorak, u onim sitnim noćnim satima, tamo negdje između 2 i 4 sata u noći, tako da eto, oborine dolaze, kažem, ne samo da su onako potencijalne, nego su zapravo vrlo izgledne, ali kažem, tek tamo u noćnim satima, tako da eto, to je nešto što se definitivno može očekivati. Zapravo riječ je o kiši koja će padati recimo nekoliko sati, neće to biti nikakve ekstremne oborine, tako da eto, barem nešto, ali vrlo vjerojatno ni blizu dovoljno s obzirom koliko dugo nismo imali jednu pravu kišu. Cijeli tjedan zapravo onako vrlo sličan, uz sitnije varijacije u temperaturi, recimo četvrtak će nam biti ekstremno topal, 37, sutra eto nakon te kiše mrvicu svježije, 28, tako da eto bit će nekakvih razlika, ali nekakve velike promjene ili nekog velikog osvježenja neće biti ovaj tjedan. Tamo recimo sljedeći ponedjeljak vidim nekakve naznake da bi zapravo moglo biti određenih promjena, da bi moglo biti nekog određenog osvježenja, ali ovaj tjedan možemo reći nastavljamo vrlo slično, vrlo visoke dnevne temperature koje će eto sve dane osim sutrašnjeg ići iznad 30. Idemo mi malo zasvirati, a onda se i zaputiti prema našim portalima.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on...

0: Portali donose.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, naše rubrike Portali donose. Piše nam portal Index, građani dojavili o sumnjivom automobilu, 4 osobe su uhićene, a sumnja se da su upravo one izazivale požare. Jučer je objavljena informacija kako policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Uhićene su jučer na širem području Benkovca nakon što su evo građani prijavili njihovo sumnjivo ponašanje, izvijestila je to policijska uprava Zadarska. Policija reagirala odmah prema, možemo reći, informacijama koje je dobila, detaljno pretražila teren, te u vrlo kratkom roku pronašla i zaustavila sumnjivi automobil, 4 osobe iz vozila su uhićene i odvedene u policijske prostorije gdje je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Naravno, ne moramo niti napominjati, za izazivanje požara iz nehaja kazne se kreću između 260 i 1990 eura, za namjerno izazivanje požara od 1990 do 19.900 eura. Evo, svi ti veći požari na području Zadarske županije su lokalizirani, ali evo, u svakom slučaju situacija nije bila izrazito ugodna kako na području Zadarske županije, tako da evo i tijekom zapravo diljem naše obale od četvrtka nadalje, eto, kao što i jako dobro znate, imali smo nažalost jako puno požara, jako puno izvanrednih situacija i eto, nažalost one nekakve sumnje i slutnje da to netko radi namjerno, zapravo samo sa ovakvim informacijama dobivaju dodatno na važnosti. Kakva će biti sudbina ove 4 osobe, naravno vidjet ćemo u nastavku evo toga kriminalističkog istraživanja i svih tih stvari koje će se zapravo događati u sljedećim danima. Nastavljamo dalje, slijedi nam Massimo.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Isus u Lukinom evanđelju.
1: Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Prema knjizi Nasljeduj Krista, Tome iz Kempena, Mozaik.
0: Daj mi, Gospode, znati što moram znati, ljubiti ono što moram ljubiti, hvaliti ono što se tebi najviše sviđa, cijeniti ono što se tebi čini dragocjenim, koriti ono što je prljavo u tvojim očima.
1: Što žuriš svuda naokolo, kad to nije mjesto tvoga pokoja? Hodaj kuda hoćeš, traži što god hoćeš i nećeš naći uzvišenijeg puta iznad niti sigurnijeg puta ispod od puta Svetog križa. Kćeri, ja moram biti tvoj vrhovni i posljednji cilj ako zaista želiš biti blažena.
0: Sjeti se ipak, Gospode, da sam ništica, da ništa nemam i da ništa ne mogu. Ti si jedini dobar, pravedan i svet. Ti sve možeš, sve daješ, sve napunjaš, a samo grešnika otpuštaš prazna. Sjeti se smilovanja svojih i napuni srce moje milošću svojom, da djela tvoja ne ostanu bez ploda. Kako ću podnositi ovaj bijedni život ako me ne ojača tvoje milosrđe i milost?
1: Ja sam naime sudac i poznavalac svih tajna. Ja znam kako se stvar dogodila. Ja poznam i onoga koji vrijeđa i onoga koji trpi. Ja ću učiniti da zaboraviš na muke i uživaš unutarnji mir. Razastrću pred tobom livade Svetog pisma, da olakšavši srce počneš trčati putem moje zapovjedi. Čeri, pusti me da činim s tobom što hoću. Ja znam što je za tebe korisno. Ne stidi se služiti drugima iz ljubavi prema Kristu i pričinjati se siromašnom na ovom svijetu. Zatvori za sobom vrata svoja i pozovi k sebi Isusa, ljubimca svoga. Ostani s njime u sobi, jer nećeš nigdje drugdje naći toliko mira.
0: Stari zavjet, 121. psalam.
1: K brdima oči svoje uzdižem, odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
2: Prometno izvješće.
3: Slijede nam i prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim prometnicama. Što se tiče naših slavonskih cesta, nema nekih osobitih informacija, nešto posebno, možemo reći, vrijedno pažnje. Ima gužvi oko Zagreba, ima gužvi prema moru, sve više manje, možemo reći, očekivano i logično. Imamo čak i jednu divlju svinju na autocesti između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Eto, osim tih situacija, ništa posebno za istaknuti. Kažem, na našim slavonskim cestama sve ide pod kontrolom, sve ide onako kako i treba ići. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Medija servis i Radio Đakovo. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Za veći dio zemlje na snazi žuto upozorenje DHMZ-a. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću održava se izvanredna sjednica Odbora za okoliš. Sara Kolak, europska prvakinja u bacanju koplja. Mladi vaterpolisti osvojili europsko zlato.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, za pojedine dijelove zemlje najavljene su padaline. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, Državni hidrometeorološki zavod za riječku regiju izdao narančasto, a za ostatak Hrvatske, osim za dubrovačko područje, žuto upozorenje. Mogući su jak vjetar, obilna kiša, ali i tuča.
1: Media servis. Vijesti.
0: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Ponovimo grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana, ali nakon proglašenja prirodne nepogode. A podsjetimo i da je Državno odvjetništvo objavilo detalje očevida na mjestu požara. Utvrđeno je da je požar izbio na šumskom predjelu Lokve Rogoznice, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine te 1,5 km širine. Zahvatio je 1000 hektara te je uzrokovao veliku materijalnu štetu. Jedna osoba izgubila je život, 40 ih je ozlijeđeno, a osmero se i dalje bori za život, četvero u zagrebačkim bolnicama, četvero u KBC u Split.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zadarska policija uhitila je 4 osobe za koje se sumnja da su pokušale namjerno izazvati požare na zadarskom, odnosno širem benkovačkom području. Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje, potvrdila je ranije glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin za Media servis.
2: Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije.
0: A ove nedjelje uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Na tamošnjoj plaži je sumnja se zapalio suhu travu i stiropor, izazvao požar i doveo u opasnost ljudske živote i imovinu. Policija utvrdila da je hrvatski državljanin te da je bio pod utjecajem alkohola. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je za HRT kako bi kazne za piromane trebale biti strože.
3: Nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno javnih površina koji se požare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požar.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a, prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37 tisuća tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je i onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je zbog toga jučer održani prosvjed, kojega su organizatori Ante Uvodić i Mate Ilić poručili.
4: Prosvjed nema političke konotacije, prosvjed nema nikakvu drugu predrasudu, niti nikakav drugi cilj osim vršiti pritisak na vlast, neučinkovitost vlasti koja nas je dovela u ovo stanje i jednostavno od toga Gospića koji je kroz medije bio prezentiran kao grad heroj, na kraju smo postali grad slučaj.
5: Ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni, ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
1: Sport.
6: Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do tog uspjeha 31-godišnja Kolak stigla je hicem od 62,43 metra, kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Srebro je osvojila Njemica Ulbrihta, broncu Srpkinja Vilagoš. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcije osvojile svjetsko zlato. Kompletirano je treće kolo HNL-a, Varaždin je sa 2-0 pobjedio Rijeku, oba gola zabio je Ivan Mamut u 20. i 31. minuti, treneri Rijeke i Varaždina Matijaš Kek i Nikola Šafarić.
7: Što smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu jednost ne prolazi. Loše, ali čestitam Varaždinu.
8: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvreme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali.
6: Hajduk je upisao prvu pobjedu, s 2-1 bio je bolje od Gorice. Šego je zabio u trećoj minuti, u 78. Blagojević je izjednačio, no Spličani su u 87. osigurali pobjedu golom Livaje, trener Gonzalo Garcia. Najvažnija je pobjeda, treća je utakmica lige. Do sad mislim da smo ispustili dva boda protiv Istre, u Varaždinu isto, tako da nam je trebala pobjeda, teško se natjecati. Trener Gorice Mario Carević.
9: Malo ostaje žal na ovaj na koji način smo izgubili utakmicu, jer mislim da smo stvarno drugo poluvrijeme bili jako dobri i imali smo nekoliko situacija koje moramo bolje rješavati, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku.
6: Osijek i Varaždin su na 9 bodova, Dinamo i Lokomotiva imaju 6, dok Modri imaju utakmicu manje, Istra i Hajduk su na 4, Rijeka je na 3 s utakmicom manje, dok Gorica, Slaven i Rudeš nemaju ni jedan bod. Za Media Servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
11: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
12: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 22, Rijeka i Split su na 21, Zagreb je na 19, u Sisku 18, 16 je u Osijeku, Varaždinu i Karlovcu, 15 u Slavonskom Brodu, 13 u Gospiću. Vrijeme postupno jača na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti, moguće i izraženijim. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Sedam je sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i prve vijesti medija servisa. Krećemo naravno u novi glazbeni i programski sat. Što se tiče same glazbe, kako to obično biva, krećemo uz nešto novo, krećemo uz današnji hit dana. To nam je danas novi singl grupe Vigor, pjesma Kao tequila.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 17. kolovoza 1807. godine, Fultonov parobrod isplovio iz New Yorka za Albany. 1943. tijekom Drugog svjetskog rata, Winston Churchill, Roosevelt i Mackenzie King započeli su prvu Bečku konferenciju. 1945. proglašenje neovisnosti Indonezije, koja je službeno priznata 27. prosinca 1949. 1970. lansirana je Venera 7, prvi svemirski uređaj koji će uspješno poslati podatke s površine drugog planeta, odnosno Venere, na Zemlju. 1988. godine u zrakoplovnoj nesreći poginuo je pakistanski državnik Zia ul Haq. 1990. godine izbila je Balvan revolucija u Hrvatskoj, početak oružane srpske pobune. 1990. godine dogodilo se otvoreno stavljanje JNA na stranu pobunjenih Srba. Dva MIG-a, 21 JNA, presreli su tri helikoptera MUP-a Republike Hrvatske, koji su krenuli ugušiti velikosrpsku pobunu, zaprijetili su im rušenjem, zbog čega su se ovi vratili. 1999. godine dogodio se katastrofalan potres jakosti 7,4 stupnjeva po Richteru, koji je pogodio gusto naseljeno područje zapadne Turske. Poginulo je više od 17 tisuća osoba, više od 50 tisuća osoba je ozlijeđeno.

0: Neonske minute.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Sve zavrti nazad, dvorište i dom. Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
3: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
0: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Narodna poslovica o kojoj danas govorimo, vrlo kratka, vrlo jasna, slobodno možemo reći, vrlo poznata, bolje spriječiti nego liječiti. Narodna poslovica koja nam govori o važnosti razboritosti, predviđanja i zapravo onog pravodobnog djelovanja. Njena poruka je vrlo jednostavna, puno je lakše i mudrije nešto spriječiti, nastanak nekakvog problema, nego kasnije ulagati trud, vrijeme i novac kako bismo ga riješili. Najčešće se ova poslovica veže uz zdravlje, ali zapravo može se vezati uz puno nekakvih različitih stvari. Recimo da krov popravimo već kad vidimo da nešto s njim nije u redu, a nekada se dogodi nekakvo nevrijeme. Recimo da drva za ogrjev pripremimo puno prije zime, da spremimo zalihe hrane prije nekakvih najavljenih teških razdoblja. Sve to zapravo može ući u ovu narodnu poslovicu, ali naravno ako ćemo gledati onaj zdravstveni aspekt, redoviti pregledi, zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, općenita zapravo briga o našem vlastitom tijelu i organizmu, naravno da definitivno može spriječiti određene bolesti, a kad se bolest već razvije, svi to jako dobro znamo, liječenje može biti dugo, skupo, vrlo neizvjesno. Zato evo, liječnici i danas često naglašavaju, evo upravo govore ovu kratku narodnu poslovicu, dakle bolje spriječiti nego liječiti. Poslovica nas uči na jedan određeni način i odgovornosti. Često smo skloni odgađati obveze i vjerovati da će se problemi riješiti sami od sebe, što se naravno apsolutno nikad ne dogodi. Iskustvo pokazuje da mali problem, ako ga zanemarimo, zapravo s vremenom postaje puno veći i puno teži. Ono što je danas moguće riješiti jednostavnim korakom, sutra već može zahtijevati puno više truda i zapravo naše energije. Pametan čovjek nikad ne čeka da se problem pojavi, on razmišlja unaprijed i poduzima korake kako bi ga spriječio. Prevencija je uvijek lakša od popravljanja posljedica, ili rečeno u samo četiri riječi, bolje spriječiti nego liječiti.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati i slijede nam prve lokalne vijesti. Prema novom tjednom usklađivanju cijena goriva, umjesto dosadašnjem dvotjednom, od ponoći se očekuje poskupljenje goriva. Prema najavama, najviše će porasti cijena dizela čak za 11 centi po litri, dok bi benzin mogao poskupiti za 7 eurocenti. Litra Eurosupera 95 trebala bi iznositi 1,63 eura, a eurodizela 1,82 eura za litru. Za 11 centi trebalo bi poskupjeti i plavo dizelsko gorivo, a nova cijena trebala bi iznositi 1,29 eura za litru. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašte Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 projekcija je dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo, a svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na gradskom groblju u 11 sati, program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja te u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Završni dio ovogodišnjeg programa pod nazivom Obiteljsko nasljeđe Luke Botića održat će se u Kašte Lukšiću u ponedjeljak 24. kolovoza. Organizatori ove manifestacije su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići. U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede, a evidentirana su i 2 naleta vozila na divljač s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, te po 1 na području Đakova i Belišća. Županijski centar 112 zabilježio je i 2 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom prostoru u Osijeku, te u Strizivojni gdje su vatrogasci gasili požar smeća.
0: Vremenska prognoza.
1: U prijepodnevnim satima možemo očekivati sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim također, kako nam se večer bude bližila, bit će i porast na oblake sa zapada, u večernjim i osobito u noćnim satima možemo očekivati kišu i pljuskove koji će biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, ali naravno uz nestabilnosti povremeno i dosta jak, mjestimice čak možda uz olujne udare. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Vrijeme za našu rubriku Putevima grada i županije. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašte Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Osječko, odnosno Đakovačko-Osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 bit će i projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Svečano otvorenje bit će u 19 sati u Rock klubu King, tijekom kojeg će se biti predstavljena nova izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Prije rubrike Portret umjetnika još ćemo malo zasvirati.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan portret umjetnika. U današnjem portretu umjetnika govorimo o Nenadu Brixiju. Nenad Brixi bio je hrvatski novinar, romanopisac, komediograf, prevoditelj, pokretač, ali i urednik mnogih hrvatskih časopisa. Rođen je u Varaždinskim Toplicama 1924. godine, preminuo u Zagrebu 1984. Autor je kriminalističko-humorističnih romana i priča o nespretnom detektivu Timothyu Thatcheru, među kojima je najpopularniji Mrtvacima ulaz zabranjen, a njegov najpoznatiji doprinos, možemo reći popularnoj kulturi, bilo je uređivanje i prevođenje talijanskog stripa Alan Ford, koji je na prostoru bivše Jugoslavije, zapravo slobodno možemo reći, postao popularniji nego u samoj Italiji. Rođen u Varaždinskim Toplicama, u Varaždinu je išao osnovnu školu, nakon toga i gimnaziju, visoko ekonomsku komercijalnu školu upisao je u Zagrebu, ali evo nakon dva odrađena semestra odlučio je prekinuti sa studijem, te se zapravo posvetio novinarstvu. Ono što je zanimljivo, uređivao je i Varaždinske vijesti i recimo Riječki Novi list, Zagrebački Narodni list, radio je u Globusu, radio je u Plavom vjesniku, tako da je to vrlo, vrlo zanimljiva jedna novinarska karijera. Kaže, realizirao je oko 130 stripova tijekom svog života, a bio je zapravo i glavni i odgovorni urednik odjela zabavnog sadržaja u vjesniku punih 7 godina. Obavljajući posao glavnog i odgovornog zapravo urednika odjela vjesnikovog zabavnog sadržaja, zaslužan je za otkrivanje i postavljanje stripa Alana Forda u nakladnički plan vjesnika. Jako puno njegovih komedija je prevedeno na brojne svjetske jezike, neke od njih su evo čak i ekranizirani kroz određene filmove, tako da eto, Nenad Brixi ostavio je definitivno jedan veliki utjecaj, eto, kako na popularnu kulturu, tako naravno i na cijeli taj umjetnički svijet. Nažalost, imao je jednu srčanu bolest, pa se evo 73. godine morao povući u invalidsku mirovinu. Umro je 1984. godine u Zagrebu, te je pokopan u obiteljskoj grobnici na Mirogoju. Zaključujemo današnju rubriku Portret umjetnika, još jedna pjesma i onda otvaramo telefonske linije u Jutrofonu.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, evo nam Jutrofona, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive, dakle 813-249 i 822-271. Tako da evo, slobodno nam se javite u našem Jutrofonu, kažem, pretpostavljam da dobro znate naše brojeve telefona koje naravno uvijek vrlo rado i bez problema vam ponovimo, 813-249 i 822-271. Jedno ime ističe nam se i u današnjem katoličkom kalendaru, ime Miron, kaže muško osobno ime koje ima grčko podrijetlo, dolazi od grčke riječi Miron, a to zapravo znači mirisno ulje, balzam ili mirta, povezuje se zapravo i sa samim pojmom mira. Ono što je zanimljivo, eto, Miron je ime koje je zapravo generalno grčko ime, ali može se pronaći recimo kod Rusina, Rusa te Hrvata, tako da je to prisutan i možemo reći kod više različitih nacionalnosti. Kaže, u Hrvatskoj živi otprilike negdje malo više od 100 Mirona. A eto, ako ima netko od njih tko sluša naš program, želimo mu naravno sretan imendan. A ako poziva nemamo, nastavit ćemo dalje s glazbom u 9 sati lokalne vijesti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto
0: vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Prema novom tjednom usklađivanju cijena goriva, umjesto dosadašnjem dvotjednom, od ponoći se očekuje poskupljenje goriva. Prema najavama, najviše bi trebala porasti cijena

0: dizela čak za 11 centi po litri, dok bi benzin mogao poskupjeti za 7 centi. Litra eurosupera trebala bi biti 1,63 eura, a eurodizela 1,82 eura za litru. Za 11 centi trebalo bi poskupjeti plavo dizelsko gorivo, te bi mu nova cijena trebala iznositi 1,29 eura za litru. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašte Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Od 17.30 projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo, a svečano otvorenje bit će u 19 sati u Rock klubu King. Tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na Gradskom groblju. U 11 sati program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja te u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Završni dio ovogodišnjeg programa pod nazivom Obiteljsko nasljeđe Luke Botića održat će se u Kašte Lukšiću u ponedjeljak 24. kolovoza, a organizatori ove manifestacije su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede te su evidentirana 2 naleta vozila na divljač uz materijalnu štetu. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, po jedna na području Đakova i Belišća. Županijski centar 112 zabilježio je i 2 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom u Osijeku te Strizivojni, gdje su vatrogasci gasili požar smeća.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas sunčano vrijeme tijekom dana, kako večer bude dolazila, tako nam dolaze i određene nestabilnosti, nešto snažniji vjetar i onda i oborine u noći s ponedjeljka na utorak. Možemo očekivati kišu i pljuskove praćene grmljavinom.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedna, što bi rekli, malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. Evo, pretpostavljam da ste dobro upoznati s našom špicom. Kako kaže jedna osoba u našoj špici, eto, promet je malo problem, da ga doslovno citiram kako je on to rekao, pa evo, upravo malo na tragu toga što ste čuli u špici, govorimo evo upravo o jednoj zanimljivoj temi u našoj današnjoj emisiji. Naime, vodimo vas, evo, s obzirom da smo u emisiji Iz moje ulice u Nazorovu ulicu u Đakovu. Pretpostavljam da svi jako dobro znate u kakvom je trenutnom stanju Nazorova ulica, dakle obavlja se jedna velika rekonstrukcija ulice koja naravno evo obuhvaća zapravo jedan veliki prostor kako same prometnice, odnosno same ceste, tako evo i pješačke staze i naravno biciklističke staze koja će se naći u toj ulici. A evo tragom jedne primjedbe jednog našeg slušatelja da je zapravo sve više vozača koji u toj ulici prometuju u zabranjenom smjeru, odlučili smo se evo obratiti prometnoj policiji, pa evo poslušajmo što nam je rekao Bojan Fridl, dakle pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
7: Krajem veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici i policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
6: Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet, još nadodaje kako su svi zatečeni vozači koji su vozili u tom kontrasmjeru naravno procesuirani.
7: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
6: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti nešto protočniji promet, ističe Fridl.
7: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima, znači, doprinijelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
6: Najčešće opravdanje onih osoba koje čine takav prekršaj je zapravo skraćivanje puta.
7: Ljudi, znači, na taj način ubrzavaju doći do od jedne do druge točke kako ne bi morali koristiti obilazne pravce. Pa vjerujem da u tom trenutku ne razmišljaju o novčanim kaznama.
6: Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet, ističe kako je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
7: Pa, kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini. Neka mala odstupanja. Najčešći prekršaj su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
6: Skrenuli smo naravno pozornost i danas na zapravo sve češću pojavu kako se evo vozači romobila voze zapravo po pješačkim zonama, a građani se naravno na to sve češće žale.
7: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadziru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prijevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa, oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prijevozna sredstva zakona o sigurnosti prometa na cestama, jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću koja od one koja je dozvoljena.
8: I oduzeli ste ih, jel?
7: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači, uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
6: Čisto da vas podsjetimo, dragi naši slušatelji, o ovoj temi smo zapravo već jednom govorili u našoj emisiji Iz moje ulice, to je bilo 29. lipnja i tada jedna naša sugovornica koja je zapravo i sama stanovnica ulice Vladimira Nazora u Đakovu nas je upozorila na eto taj učestali problem s kojim se susreću i stanovnici te ulice, ali i neki drugi stanovnici naravno iz drugih dijelova grada, s obzirom da eto vrlo često naravno svi prolazimo kroz samu ulicu Vladimira Nazora. Tada su naši sugovornici osim te stanovnice bili i Hrvoje Crnoja, naravno naš prometni stručnjak, a obratili smo se i prometnoj policiji i tada. Naš tadašnji sugovornik bio je Drago Horvatin, policijski službenik službe prometne policije PU Osječko-Baranjske. Idemo na jedan glazbeni predah, a onda zapravo i na onaj finalni dio današnje emisije Iz moje ulice.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština to je jedno, jedna, što bi rekli, malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo nas, dragi naši slušatelji, nakon kratkog glazbenog predaha u nastavku naše današnje emisije Iz moje ulice. Evo, kako ste mogli čuti u prvom dijelu današnje emisije, govorili smo o Nazorovoj ulici u Đakovu. Evo, tragom zapravo primjedbe jednog našeg slušatelja da je sve više vozača koji u Nazorovoj ulici prometuju u zabranjenom smjeru, obratili smo se evo prometnoj policiji i zapravo dobili odgovor od Bojana Fridla, pomoćnika zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet. Mi vas naravno pozivamo, kao i vezano uz sve neke druge teme, evo, javljajte nam se s aktualnim pitanjima i temama, javljajte nam se upravo s ovakvim stvarima, evo, kao što ste i mogli čuti u današnjoj emisiji, jedna vrlo zanimljiva, jedna aktualna tema, naravno jedna problematika koja je aktualna s obzirom da radovi u Nazorovoj ulici još uvijek traju i trajat će jedno određeno vrijeme, tako da evo, slobodno nam i dalje šaljite svoje upite, svoje primjedbe, sve ono što vam se možda čini nelogično i mi ćemo evo naravno pokušati i te takve teme uvrstiti u našu emisiju Iz moje ulice. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. A komunik je očajan.
7: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
8: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
5: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.
3: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Bijelo grožđe, €49. Odojak, 3,69. Teleća lopatica s kosti, 5,79. A Coca-Cola 2 litre, 2,19. Konzum. S vama kroz život.
5: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
6: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
7: Marketing Radio Đakova.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Ovjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
6: Plava patrola.
7: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna plava patrola. U vremenu od 10. do 16. kolovoza na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 10 prometnih nesreća, od kojih su 3 prometne nesreće uz ozlijeđene osobe, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, 2 osobe lake tjelesne ozljede, te još 7 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Pa idemo redom, 10. kolovoza u 11 sati i 35 minuta u Đakovu, u ulici Kralja Tomislava, dogodila se prometna nesreća uz materijalnu štetu koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisne radnje vozilom. Istog dana u 13 sati i 15 minuta na raskrižju ulice Jakova Gotovca i Bračke ulice dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovala je vozačica osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. 10. kolovoza u 19 sati i 20 minuta u Punitovcima u ulici Stjepana Radića dogodila se prometna nesreća uz materijalnu štetu koju je prouzrokovao vlasnik domaće životinje, odnosno psa, jer nije poduzeo sve mjere da domaća životinja ne izađe na cestu bez nadzora. I još jedna prometna nesreća, 10. kolovoza, na vijencu kardinala Alojzija Stepinca u 23 sata i 35 minuta dogodila se prometna nesreća uz materijalnu štetu koju je prouzrokovao nepoznati vozač upravljajući nepoznatim vozilom. Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto događaja, a da vlasniku oštećenog automobila nije ostavio svoje podatke i podatke o vozilu s kojim je prouzrokovao prometnu nesreću. 11. kolovoza u 7 sati u Selcima Đakovačkim u ulici Vladimira Nazora dogodila se prometna nesreća uz materijalnu štetu koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nedržanja potrebnog razmaka između svog vozila i vozila ispred sebe. Nakon prometne nesreće vozač je s vozilom napustio mjesto događaja, a da s drugim sudionikom nije popunio i potpisao europsko izvješće ili na neki drugi način razmijenio svoje osobne podatke i podatke o vozilu s kojim je prouzrokovao prometnu nesreću. Vozač i vozilo su pronađeni, izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je počinitelj prometne nesreće upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 1,76 grama po kilogramu. Istog tog 11.8. u 11 sati i 34 minuta u Đakovu u ulici Bana Jelačića dogodila se prometna nesreća uz materijalnu štetu koju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepoštivanja, uslijed nepropisnog uključivanja vozilom u promet. 14.8. u Splitskoj ulici u Đakovu u 7 sati i 25 minuta dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila koji se vozilom kretao dijelom ulice Splitske gdje se promet vozila odvija u jednom smjeru, a on se vozilom kretao u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru. Istog tog dana u 23 sata na raskrižju ulice Andrije Hebranga i ulice Vica Vukova dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. I 16.8. u 4 sata i 20 minuta u Đakovu u ulici Biskupa Antuna Mandića dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozačica kao mladi vozač upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi od 0,16 grama po kilogramu. Naravno, kako je bilo proteklog vikenda, tako će biti i sljedećeg. Nastavljaju se pojačane mjere od strane policije, naravno kako bi se spriječile, ali i sankcionirali oni najteži prometni prekršaji, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel.
6: Plava patrola.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati, slijede nam lokalne vijesti. Prema novom tjednom usklađivanju cijena goriva, umjesto dosadašnjem dvotjednom, od ponoći se očekuje poskupljenje goriva. Prema najavama, najviše bi trebala porasti cijena dizela, čak 11 centi za litru, dok bi benzin mogao poskupjeti za 7 eurocenti. Litra eurosupera trebala bi biti 1,63 eura, a litra eurodizela 1,82 eura. Za 11 centi trebalo bi poskupjeti i plavo dizelsko gorivo, a nova cijena trebala bi iznositi 1,29 eura za litru.

0: Nazorovoj ulici u Đakovu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, sve su učestaliji prometni prekršaji, vožnja u zabranjenom smjeru, potvrdio nam je to i Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
1: Krajem veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
0: Svi zatečeni vozači koji su vozili u kontrasmjeru su procesuirani.
1: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
0: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti protočniji promet, ističe Fridl.
1: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima znači, doprinjelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
0: Pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet ističe kako je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
1: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaji su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
0: U posljednje vrijeme sve su učestaliji i prekršaji vožnje romobilom po pješačkim zonama u gradu, na što se građani također sve češće žale.
1: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadiru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa, oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prevozna sredstva zakona o sigurnosti prometa na cestama jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću koja, od one koja je dozvoljena.
2: I oduzeli ste ih, jel?
1: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
0: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede, a evidentirana su i 2 naleta vozila na divljač. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, po 1 na području Đakova i Belišća.
3: Vremenska prognoza.
0: Tijekom cijelog današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme, kako nam bude dolazila večer, bit će više oblaka, a samim time dolaze nam i oborine koje će padati u noći s ponedjeljka na utorak.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetne priče,
4: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
4: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
4: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
4: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
6: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati, slijede nam lokalne vijesti. Prema novom tjednom usklađivanju cijena goriva, umjesto dosadašnjem dvotjednom, od ponoći se očekuje poskupljenje goriva. Prema najavama najviše bi trebala porasti cijena dizela, čak za 11 centi po litri, dok bi benzin mogao poskupjeti 7 centi. Litra Eurosupera 95 trebala bi iznositi 1,63 eura, euro dizela 1,82 eura za litru. Za 11 centi trebalo bi poskupjeti i plavo dizelsko gorivo, a nova cijena iznosila bi 1,29 eura po litri. U Nazorovoj ulici u Đakovu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, sve su učestaliji prometni prekršaji vožnje u zabranjenom smjeru. Potvrdio nam je to i Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
2: Kraja veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski

0: Službenici policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
1: Svi zatečeni vozači koji su vozili u kontrasmjeru su procesuirani.
0: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
1: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti protočniji promet, ističe Fridl.
0: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima znači, doprinijelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
1: Pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet ističe kako je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
0: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaj su prekršaji koji mi najčešće sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
1: U posljednje vrijeme sve su učestaliji i prekršaji vožnje romobilom po pješačkim zonama u gradu, na što se građani također sve češće žale.
0: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadziru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prijevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa, oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prijevozna sredstva zakona o sigurnosti prometa na cestama jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću koja, od one koja je dozvoljena.
2: I oduzeli ste ih, jel?
0: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači, uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
3: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35 celzijevih stupnjeva. Temperatura nam je trenutno dosta visoka u našem gradu, 31 celzijev stupanj trenutno mjerimo, vlažnost 27%, dok nam je tlak zraka 1013 hektopaskala.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Nebo je plavije,
5: a sunce zlatnije. Ili ipak?
6: Nebo je žuto, a sunce je blues.
4: Noći su dulje.
5: Misli su
4: šarene, a glazba glasnija.
5: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
5: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Čija je ono zvijezda?
8: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
9: Sve su na nebu, samo jedna ne.
8: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
10: Dobrodošli u Žuti eter. Davor Borno objavio najnoviji singl i video spot Samo ovaj put, kojim nakon uspješnog 9. albuma Kad zagrmi Dalmatinska započinje novo poglavlje u 35 godina dugoj diskografskoj karijeri. Samo ovaj put je zarazna, ritmična i dinamična pjesma o ljetnim ili morskim ljubavima kojima neminovno dolazi kraj. Pjesma o nezaboravnim zadnjim poljupcima i buri emocija, jer ona ujutro odlazi kući. Svi smo tu priču doživjeli već u mladosti. Siguran sam da će se s njom poistovjetiti mnogi slušatelji, ali i gledatelji videospota, koji je jako atraktivan i vizualno fantastično slijedi svaki stih ove glazbene priče. Jako mi se sviđaju solo dionice na harmonici koje do sada nisam često koristio u pjesmama, rekao je Borno.

užetom eteru još nešto. Pipac i Pavle predstavljaju Prevare, svoj debitanski singl kojim službeno ulaze na scenu pod okriljem Menarta. Iako im je ovo prvi zajednički službeni korak, njihova suradnja traje već neko vrijeme kroz spontano slanje ideja, zajedničko pisanje i snimanje, te prije svega prijateljstva koje se prirodno prelilo u glazbu. Bit Prevara krasi ta spontanost i predstavlja dobar uvod u ono što Pipac i Pavle donose sceni. Sve je krenulo kada je Pavle, kao i obično, jedan dan poslao demo pjesme. Kako često radimo na novim idejama, nakon nekoliko dana obojica smo napisali svoje versove i složili prvu verziju refrena, pa smo se dogodili s Merulom da dođemo snimiti pjesmu kod njega. U studiju je pjesma polako počela dobivati svoj konačni oblik, a Merulina genijalna ideja za refren odvela ju je u potpuno pravom smjeru. Kako smo je s vremenom sve više slušali, Prevare nam je sve više prirasla srcu. Danas je to jedna od naših najdražih pjesama koje smo napravili, rekao je Pipac.

Za današnji žuti eter još nešto. Mladi kantautor Bruno Rački objavio novu pjesmu Da mi je još jednom, čiji autor Miroslav Kurcinak. Novu emotivnu baladu Bruno posvećuje svim uspomenama na voljene osobe koje više nisu dio naših života, ali koje zauvijek ostaju prisutne u našim mislima i srcima. Čim sam čuo pjesmu, znao sam da je moram snimiti već pri prvom slušanju, jako mu emotivno dotaknulo i odmah sam se pronašao u njezinoj priči, istaknuo je Bruno.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
2: Medija Servis i Radio Đakovo.
5: Od utorka na snazi nove više cijene goriva, poskupljuju i benzin i dizel i plavi dizel. U Gospiću sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog 37.000 tona opasnog otpada. Sara Kolak osvojila europsko zlato u bacanju koplja, vaterpolisti do 20 godina prvaci Europe.
2: Vijesti Medija Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od utorka na snagu stupaju nove, više cijene goriva. Cijena litre benzina od ponoći će biti 7 centi skuplja, te će iznositi euro 63 centa. Za 9 centi raste cijena dizela, pa će litra iznositi euro 80. I cijena plavog dizela raste za 9 centi, te će litra stajati euro 27. Uredba o cijenama goriva donesena je na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana, ali nakon proglašenja prirodne nepogode.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Iz udruge Glas poduzetnika zatražili su od vlade, nadležnih ministarstava, Hrvatske turističke zajednice i grada Omiša donošenje hitnog paketa mjera za poduzetnike pogođene velikim požarom od Lokve Rogoznice do Omiša. UGP se priključio tako inicijativi udruge Spasimo male iznajmljivače. Mnogima je požar, kažu, zaustavio sezonu, prihode i mogućnost redovnog poslovanja. Traže brzo rasterećenje javnih i lokalnih davanja, privremeno rasterećenje doprinosa, hitne bespovratne potpore te jednostavan sustav ostvarivanja pomoći.
2: Media Servis. Vijesti.
5: U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37.000 tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je jučer održani prosvjed

0: s kojega je jedan od organizatora Mate Ilić poručio.
1: Ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni, ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
0: A Hrvatska liječnička komora provela je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću. Zaključeno je kako nema primjedbi na stručni rad liječnika, te kako njihov rad pokazuje odgovoran i profesionalan pristup zaštiti zdravlja tamošnjih stanovnika. Stručni je nadzor priopćili su obuhvatio odjel za epidemiologiju i odjel za javno zdravstvo. Komisija je pregledala prostor i medicinsku opremu, analizirala organizaciju rada, medicinsku dokumentaciju i stručni rad liječnika. Iz HLK također ističu da zavodi prate ispravnost vode za ljudsku potrošnju i procjenjuju utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi, ali i da nisu nadležni za monitoring tla niti za utvrđivanje opsega njegova onečišćenja.
2: Media servis. Vijesti.
0: I dalje traju borbe s požarima diljem Europe. Najmanje je dvoje ljudi poginulo u Grčkoj na otoku Salamini zapadno od Atene. Riječ je o dvoje starijih državljana, a tijela su im pronađena u selu Peristeriji, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi je požar prijavljen na području Selinija, gdje su vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali oko 500 ljudi s plaže. S najvećim požarom u povijesti države bori se Belgija. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizama civilne zaštite EU-a. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom, a s požarima se bore i francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, gdje je evakuirano oko 600 ljudi.
2: Sport.
3: Hrvatska atletičarka Sara Kolak nova je europska prvakinja u bacanju koplja. 31-godišnja Ludbrežanka je zlato u Birminghamu osvojila bacivši koplje 62,43 metara. I to već u prvoj seriji. Europski naslov za Kolak je došao točno 10 godina nakon što je na iznenađenje mnogih u Rio de Janeiro osvojila olimpijsko zlato. Drugi put je Kolak osvojila europsku medalju, a prvu je osvojila 2016. kada je u Amsterdamu bila brončana. Na postolju su se našoj atletičarki priključile Ulbricht iz Njemačke, te Vilagoš iz Srbije. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov prvaka Europe. Izabranici Zorana Bajića u Bugarskoj Varni su u finalu sa 17-14 bili bolji od vršnjaka i Španjolske. Gabriel Burboran je postigao 5, a Maro Šušić 4 gola u finalu. Bronca je pripala Talijanima koji su sladali Crnu Goru. Ova medalja potvrda je odličnog rada u omladinskim kategorijama naše reprezentacije, jer su ranije ovo ljeto svjetski prvaci postali vaterpolisti do 16 i 18 godina. Nogometaši Varaždina i Hajduka ostvarili su pobjede na zatvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Varaždinci su na svom terenu u derbiju kola s 2-0 nadigrali Rijeku, a dvostruki strijelac bio je Mamut. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
4: Jednostavno nedostaje gol. Ja sam imao osjećaj da igramo 3 dana ne bi dali gola. A nas čeka za 4 dana prava utakmica opet. Moramo se pripremiti, ali to danas stvarno nije bilo ok.
3: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica. S naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvrijeme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmoramo na lopti.
3: Kolo su u Velikoj Gorici zaključili Gorica i Hajduk, a do prve pobjede sezone stigli su Splićani. Bilo je 2-1, a za pobjedu je zabio Livaja u 87. minuti. Na ljestvici Varaždin i Osijek imaju po 9 bodova, Dinamo je na 6 uz utakmicu manje koliko ima i Lokomotiva. Njih redom slijede Istra, Hajduk, Rijeka, Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. Za Media servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR. Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na Prokurativama. Igre mladih HR.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Osijeku, 31 u Dubrovniku i Makarskoj, 30 u Slavonskom Brodu. Bjelovar, Šibenik, Sisak, Split i Zadar su na 29, Rijeka i Zagreb na 28, u Krapini i Varaždinu 27, u Karlovcu 26, Gospić je na 25. Vrijeme postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, moguće i izraženiji. Na Jadranu slabo i umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, a mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja Celzijeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobar dan, je 12 sati 9:30 minuta, čuli smo popodnevne vijesti medija servisa. Trenutno mjerimo u gradu 32 Celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1009 hektopaskala, vlažnost zraka 35%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Vigor, a vi slušate naš novi singl Kao tequila.

0: Neonske minute. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Počne promet na glavnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora i prema unutrašnjosti i smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko. Kolona je oko 2 km.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Krenete li mimo utabanih ruta, autentično lijepu našu bez gužvi previše turista, možete pronaći dalje od razvikanih plaža, hotela i promenada. U Grožnjanu su stare kamene kuće postale atelijeri iznad luna rastu masline, stare više od 1000 godina, a malim grabljem i danas se šeće između napuštenih kuća nekadašnjeg sela. Tu su i lubenice, visoko nad Creskom obalom, škrip s tisućama godina povijesti, različita su to mjesta, ali povezuje ih ono što je na Jadranu usred ljeta sve dragocijenije. Drevni kamen, lokalne priče, svakodnevni život i dovoljno mira da ih uopće primijetite. Već na samom ulazu u Grožnjanu čarat će vas pogled koji se sa zidina pruža gotovo do samog obzora. Brežuljka na 228 metara nadmorske visine otvara se dolina rijeka Mirne i nepregledno istarsko zelenilo. Ovaj srednjovjekovni gradić poseban je po brojnim galerijama i umjetničkim atelijerima koji su se smjestili u njegovim starim kamenim kućama. Nije slučajno poznat kao grad umjetnika. Od 1960-ih napuštene kuće počeli su naseljavati i obnavljati umjetnici, a Grožnjan je 1969. postao i sjedište Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži. Dok šećete njegovim kamenim uličicama, zastanite kod kaštela nekadašnjeg sjedišta feudalaca i mletačkih upravitelja u kojem se danas nalazi koncertna dvorana. Potražite baraknu palaču Spinotti Morteani, gradsku lođu i fotnik u kojem je danas galerija, te župnu crkvu Svetog Vida, Modesta i Krešejnice s 36 metara visokim zvonikom. Grožnjan posebno oživi ljeti, kada njegove trgove, ulice i stare kuće ispune glazbene akademije, koncerti i umjetničke radionice. Tada iz otvorenih prozora dopire glazba, ispred galerija stoje umjetnička djela, a gradić koji na prvi pogled izgleda kao da je u njemu vrijeme stalo, pokazuje koliko je zapravo živ. Pazin, očaravajući je grad starih kamenih kuća, vijugavih uličica i romantičnih istarskih konoba, nalazi se na granici sive i crvene Istre u središtu poluotoka. Njegov je kaštel najveća i najbolje očuvana istarska utvrda. Uzdiže se na visokoj okomitoj stijeni iznad duboka ponora na mjestu gdje rijeka Pazinčica ponira u Pazinsku jamu. I pisa Jules Verna privukao je opis toga fantastičnog mjesta, pa je svoga junaka Matijasa Sandorfa zatočio u Pazinskoj tamnici, a potom mu pomogao da iz nje pobjegne kroz Pazinsku jamu. Zanimljivo je da Jules Verne nikada nije vidio Pazinsku jamu uživo, o njoj je samo čitao. Pazinska utvrda, to je kaštel, i danas dočekuje putnike i goste na zapadnom dijelu grada. Ovdje imate priliku šetati poučnom stazom, spustiti se ziplajnom i u stručno vodstvo i istražiti podzemlje Pazinske jame. Odlučite li se za ugodnu šetnju kroz jamu, vodi poučna pješačka staza malo dulja od 1 kilometar. Uz stazu su postavljene edukativne ploče uz pomoć kojih ćete otkriti više u svijetu krša, biljaka i legendi koje ga okružuju. A na strmoj litici 378 metara iznad mora smjestile su se lubenice, drevno cresko naselje s kojeg se pruža spektakularan pogled na Kvarner i plažu na podnožju. Naselje se razvilo na temeljima predpovijesne gradine, a zbog strateškog položaja nekoć je bilo opasano obrambenim zidinama čiji se ostaci danas mogu vidjeti. Prošećite uskim kamenim ulicama i potražite crkvicu Svetog Antuna Pustinjaka iz 15. stoljeća, poznatu po odličnoj akustici, te župnu crkvu Blažene Djevice Marije. U Lubenicama se nalazi muzej ovčarstva posvećen tradiciji koja je stoljećima bila važan dio života stanovnika Cresa. Pod dom mjesta skriva se plaža Luka, poznata i kao plaža Sveti Ivan, do koje iz Lubenica vodi strma pješačka staza. Spust traje oko 45 minuta, a zbog zahtjevnog terena krenete u dobroj obući i ponesite dovoljno vode. Na plaži nema kafića, restorana ni drugih sadržaja, ali upravo su netaknuta priroda, tirkizno more i pogled na golemo kameno zdanje lubenica visoko iznad nje razlog zbog kojega se ovaj izlet pamti, a svaki korak isplati. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
4: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
5: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Za točno jednu minutu na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva. Od ponoći litra Eurosupera 95 košta Euro 63, Euro dizela Euro 80 po litri, a plavi dizel je Euro 27. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. U Nazorovoj ulici u Đakovu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, sve su učestaliji prometni prekršaji vožnje u zabranjenom smjeru. Potvrdio nam je to i Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
2: Krajem veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
1: Svi zatečeni vozači koji su vozili u kontrasmjeru su procesuirani.
2: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
1: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti protočniji promet, ističe Fridl.
2: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima, znači, doprinijelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
1: Pomoćni zapovjednik policijske postaje Đakovo za promet ističe da je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
2: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaj su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje

0: sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
1: U posljednje vrijeme sve su učestaliji prekršaji vožnja romobilom po pješačkim zonama u gradu, na što se građani također sve češće žale.
0: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadziru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prijevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa, oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prijevozna sredstva Zakona o sigurnosti prometa na cestama, jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću koja, od one koja je dozvoljena.
2: I oduzeli ste ih, jel?
0: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači, uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
1: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašta Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora historicističkih zitnih oslika o sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor, Split, Đakovo. Svečano otvorenje 17. dana Luke Botića u 19. sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjige hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije, Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na gradskom groblju u 11 sati. Program se nastavlja u muzeju Brodskog Posavlja i u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Završni dio ovogodišnjeg programa pod nazivom Obiteljsko nasljeđe Luke Botića održat će se u Kaštel Lukšiću u ponedjeljak 24. kolovoza. Organizatori manifestacije su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila tjelesne ozljede, te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljac s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Đakova i Belišća. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene 3 osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola, od kojih je jedna osoba upravljala vozilom za vrijeme dok je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, te jedna osoba zatečena da je upravljala vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položila vozački ispit. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 14. kolovoza u 2:15 u Đakovu, u ulici Vladimira Nazora, gdje je zatečen 37-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,22 grama po kilogramu. Isti je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Izvršenom provjerom utvrđeno je da je vozač u specijalnom recidivu. Vozilo je privremeno oduzeto do donošenja sudske odluke o prekršaju. Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud Đakovo, gdje mu je određeno zadržavanje u zatvoru za trajanju od 14 dana. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom ulicom Vladimira Nazora i kretao se u zabranjenom smjeru. Za navedeni prekršaj slijedi obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Na području policijske uprave Osječko-baranjske sutra će se provesti pojačane mjere usmjerene na utvrđivanju prekršaja oduzimanja prednosti prolaska i prekršaja pješaka.

0: Županijski centar 112 zabilježio je i vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, među kojima je i ona u Strizivojni, gdje su vatrogasci gasili požar smeća.
1: Vremenska prognoza.
0: Postupan porast na oblake sa zapada, navečer i osobito u noći na utorak, mjestimice kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz nestabilnosti i jak, mjestimice moguće s olinim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju ni sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €, plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €, sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €, stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3,69, teleća lopatica s kosti €5,79, a Coca-Cola 2 litre €2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099 543 9000.
3: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čak

0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Vigor, a vi slušate naš novi singl Kao tekila.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Hajduka ostvarili su prvu pobjedu u HNL-u ove sezone. U trećem kolu gostima su sa 2-1 pobjedili Goricu. Hajduk je s 4 boda skočio na 6. mjesto, koliko ima i peta Istra, dok je Gorica bez bodova u društvu sa Slaven Belupom i Rudešom. Vode Osijek i Varaždin sa po 9 bodova. Rijeka je doživjela prvi poraz u novoj sezoni HNL-a. Varaždin je pred svojim navijačima u trećem kolu slavio s 2-0, a oba pogotka postigao je Ivan Mamut, koji je mrežu gostiju utresao u 20. i 31. minuti. Varaždin je trenutačno drugi s 9 bodova, koliko ima i vodeći Osijek, dok je Rijeka na 6. mjestu s 3 boda i utakmicom manje. Hrvatska atletičarka Sara Kolak ukitila se europskim zlatom. Sjajna hrvatska kopljašica u Birminghamu je slavila među najboljim sportašima starog kontinenta. 31-godišnja Kolak je koplje bacila do 62 metra 43 i to već u prvoj seriji, čime je osigurala zlato. Prije 10 godina Sara je osvojila olimpijsko zlato i očekivalo se nastavak tih sjajnih rezultata, ali i problemi s ozljedama bili su preveliki. Ipak, sada kada je zdravlja na mjestu, Kolak je došla do prvog naslova europske prvakinje, dok je 2016. u Amsterdamu osvojila i broncu na smotri najboljih atletičara iz Europe. Hrvatska je europsko prvenstvo završila s 2 medalje u Sarino zlato, medalju Lijepu našu nosi i Marino Blaudek, koji je bio drugi u trci na 800 metara. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato, nakon što su ranije u 18 i u 16 selekciji osvojile svjetsko zlato. Izbornik teniske reprezentacije Hrvatske Ivan Dodik prijavio je sastav za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa. U postavi su naši najbolje rangirani tenisači u pojedinačnoj konkurenciji Marin Čilić i Dino Prižmić, te vodeći hrvatski igrači u parovima Mate Pavić i Nikola Mektić. Biće ovo peti okršaj Njemačke i Hrvatske u Davis Cupu, a naši su tenisači do sada slavili samo jednom. Prvoga dana u subotu 19. rujna na rasporedu su dva pojedinačna meča. Početak je u 14 sati, a drugog dana početak u 12 sati. Igraće se meč parova te slijede dva pojedinačna meča.
0: Sportske minute.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policijski službenici Policijske uprave Zadarske proveli su kriminalističko istraživanje na trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjom državljankom Poljske, i to zbog sumnje u izazivanje požara na 10 lokacija na području Zadarske županije. Priopćili su kako su sve osobe 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije namjerno izazvale požare. Policija tvrdi kako su odgovorni za požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brik, te na području Zemunika, Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišena, Tinjanskih, Škabrnje i Benkovca. Uz to, policija je od 42-godišnjaka oduzela poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva, dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja. U Belišću je svečano otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Hvala im onima koji su inicirali ovo, slava svim onima koji su život svoj dali i koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina, da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Izbornik teniske reprezentacije Hrvatske Ivan Dodik prijavio je sastav za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa. U postavi su naši najbolje rangirani tenisači u pojedinačnoj konkurenciji Marin Čilić i Dino Prižmić, te vodeći hrvatski igrači u parovima Mate Pavić i Nikola Mektić.
3: Evo ga, uskoro nas čeka veliki meč protiv Njemačke i nadam se da ćemo imati uspješan meč i da ćemo imati dosta navijača u Njemačku.
0: Rekao je izbornik, susret Njemačke i Hrvatske održat će se 19. i 20. rujna u Njemačkoj, a pobjednik će izboriti plasman na završni turnir na kojem će u Bolonji u Italiji nastupiti 8 reprezentacija. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 27, Rijeka broj 29, Split 32, dok je Osijek na 35 stupnjeva Celzijevih. Postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, moguće i izraženiji. Vjetar unutrašnjosti slab do umeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Bile su to još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 36 celzijevih.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Igor, a vi slušate naš novi singl

0: Timoljske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara koji je poharao Omiš i okolicu, sjednica Odbora za zaštitu okoliša održat će se danas od 16 sati u Gospiću. Sjednica je sazvana zbog slučaja ilegalnog otpada u Lici, a predsjednica odbora, zastupnica stranke Možemo, Dušica Radojčić, nada se da ćemo dobiti odgovore na glavna pitanja.
2: Kako je do ovoga došlo, zbog čega se godinu dana nije niš poduzelo i što, i to je najvažnije, što će se poduzeti od sad na. Najvažnije je da utvrdimo kako je došlo do ovih propusta, kako bi se izbjegli ovakvi propusti u budućnosti, a mi svi znamo, evo sad svaki dan dolazimo do saznanja o nekom novom ilegalnom odlagalištu otpada. Mi vidimo da je Hrvatska izgleda postala Eldorado za one koji se žele na brzinu riješiti otpada i da niko to nikada ne reagira.
0: Od sutra na snagu stupaju nove cijene goriva na razdoblje od 7 dana. Cijena litre benzina od ponoći će biti 7 centi skuplja, te će iznositi €63. Za 9 centi raste cijena dizela i plavog dizela, pa će litra dizela iznositi €80, a plavog dizela €27. Brončani plivači stigli su u Zagrebačku zračnu luku, od kuda se javio Damir Tabaković.
3: Hrvatska brončana štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jerih Ribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, koja je osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Parizu, stigla je u Hrvatsku. Naši su mušketiri ostvarili vrijeme 3:11:08, 2 sekunde brže od dosadašnjeg državnog rekorda koje su postavili u kvalifikacijama. Na druženju s novinarima u Zagrebu bilo je veselo i četvorka puna dojmova vratila se iz francuske metropole. Jedan od junaka iz Pariza, Jerih Ribar.
4: Medalja je opet oko vrata. Dokazali smo da možemo to plivati i u velikom olimpijskom bazenu. Da, ovaj rezultat 3:11:08 mislim da je peti ili šesti rezultat ove sezone, peti. Sigurno možemo konkurirati sada i na svjetskom, na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 29, Rijeka broj 30, Split 32, dok je Osijek na 35 stupnjeva Celzijevih. Postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, moguće izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti provozno s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umereno jugo, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, navečer provozno i sjeverozapadnjak mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: sati 3 i pol minute, čuli smo još jedne vijesti medija servisa u gradu Đakovu. 37 celzijevih tlak zraka je 1008 hektopaskala, vlažen zraka 29%.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Povećan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima u Istri, na otoku Krku te na Krčkom mostu. Zbog većeg gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prilazima čekanja su višesatna. Kolnici su u mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pripaze na sigurnost udaljenosti između vozila. Veća je gustoća prometa između Zagreba i čvora Zadar, jedan u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Povremena su usporavanja, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Kolone i kraći zastoji. Čvor Jastrebarsko, čvor Karlovac, čvor Bosiljevo 1 u smjeru mora, čvor Ogulin, čvor Bosiljevo, čvor Karlovac u smjeru unutrašnjosti. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb istok i čvora Zagreb u zapad u smjeru Bregane.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Tri cvijesti, Radio Đakova.
1: Ponovno rastu cijene goriva. Benzin skuplje za 7 centi, dizel za 9 centi po litri. Liječnici zavoda profesionalno odgovorili na javno zdravstvenu situaciju u Gospiću. Anušić o otpadu u Gospiću, odgovorni trebaju najstrože odgovarati. U Belišću otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije. Upravitelj šumarija o prevenciji požara i Omišu, to je koktel loših situacija. Hajduk kasnim golom svladao Goricu, Garcija, trebala nam je ova pobjeda. Varaždin pobjedio Rijeku 2-0, Kek imao sam osjećaj da igramo 3 dana, ne bi zabili gol. Kolak nakon zlata, stvarno sam zadovoljna i ponosna. Mladi vaterpolisti osvojili europsko zlato, već treći uzrast sa naslovom prvaka. Dodik odabrao igrače za Davis Cup protiv Njemačke.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Mi u Europskoj uniji.
0: Dobrodošli u današnju emisiju. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se neće protiviti uvrštavanju katalanskog, baskijskog i galicijskog jezika na popis službenih jezika EU-a ako nadležne službe vijeća EU procjene da je zahtjev Španjolske opravdan. Hrvatska podržava načelo višejezičnosti i kulturnu raznolikost unutar Europske unije. U skladu s tim, ako nadležne službe vijeća EU procjene da je zahtjev Španjolske opravdan, Hrvatska se neće protiviti uvrštavanju jezika. Svih 27 država članica mora odobriti uvrštenje katalonskog, baskijskog i galicijskog kao službenih jezika, ali prethodno pravna služba vijeća daje pravne procjene primjerice o tome može li se postojeća uredba o jezicima izmijeniti na predloženi način. Katalanske novine El Periodico izvijestile su ranije tijekom dana da je Hrvatska među državama članicama Europske unije koje se protive priznavanju katalonskog, baskijskog i galicijskog kao službenih jezika EU. Navele su da zbog potrebne jednoglasnosti među 27 članica prijedlog za sad nema izgleda za usvajanje. Među državama koje su izrazile protivljenje ili ozbiljne rezerve nalaze se i Njemačka, Finska, Švedska, Francuska te Austrija. Španjolska lijeva vlada je službeno u kolovozu 2023. zatražila da katalonski, baskijski i galicijski dobiju status službenih jezika Europske unije. EU trenutačno ima 24 službena jezika, među kojima je i hrvatski. Katalonski govori oko 10 milijuna ljudi, galicijskim oko 2,4 milijuna, a baskijskim oko 800 tisuća. Sva tri jezika već imaju status službenih, odnosno su službenih jezika u dijelu Španjolske. Pravna služba vijeća EU-a ocijenila je da bi za priznavanje tih jezika bilo potrebno da glasa 27 članica.

0: U Dubrovniku se danas otvara 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole, na kojem će sudjelovati 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata, stipendista iz 20 zemalja. Polaznici seminara dolaze iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Finske, Francuske, Grčke, Italije, Kine, Litve, Mađarske, Njemačke, Poljske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine. Seminar će se održavati do 29. kolovoza, a polaznici će u 14 lektorata i proseminara usavršavati znanje hrvatskog jezika te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Središnja tema ovogodišnjeg seminara su središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Dubrovnik će u listopadu biti domaćin 200 mladih istraživača iz Europe, 4 mladih istraživača s hrvatskih znanstvenih institucija, svi dobitnici istraživačkih potpora Europske organizacije za molekularnu biologiju. Skup će se održati od 28. do 30. listopada i okupiti do 200 doktoranata, poslije doktoranata i mladih voditelja istraživačkih grupa iz cijele Europe. Program foruma obuhvaća 4 glavna područja: računalnu genomiku, imunološki sustav, prilagodbu i globalne promjene, te protiste i druge nekonvencionalne modelne organizme. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.

0: 55 košta, euro 63, euro dizela euro 80 po litri, a plavi dizel je euro 27. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana.
1: Dnevnik.
0: U Nazorovoj ulici u Đakovu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, sve su učestaliji prometni prekršaj i vožnje u zabranjenom smjeru. Potvrdio nam je to Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
2: Kraj veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici i policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
0: Svi zatečeni vozači koji su vozili u kontrasmjeru su procesuirani.
2: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
0: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti protočniji promet, ističe Fridl.
2: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima znači, doprinjelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
0: Pomoćni zapovjednik policijske postaje Đakovo za promet ističe da je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
2: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaj su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
0: U posljednje vrijeme sve su učestaliji prekršaje vožnja romobilom po pješačkim zonama u gradu, na što se građani također sve češće žale.
2: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadziru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa, oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prevozna sredstva zakona o sigurnosti prometa na cestama jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću koja, od one koja je dozvoljena.
3: I oduzeli ste ih, jel?
2: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači, uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora historicističkih zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu

0: To 22. kolovoza prigodni program održat će se na gradskom groblju u 11 sati, a program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja i u kući Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. Završni dio ovogodišnjeg programa pod nazivom Obiteljsko nasljeđe Luke Botića održat će se u Kaštel Lukšiću u ponedjeljak 24. kolovoza. Organizatori manifestacije su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede, te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljac s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Đakova i Belišća. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene 3 osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola, od kojih je jedna osoba upravljala vozilom za vrijeme dok je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, te jedna osoba zatečena da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položila vozački ispit. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 14. kolovoza u 2.15. u Đakovu u ulici Vladimira Nazora, gdje je zatečen 37-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,22 grama po kilogramu. Isti je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Izvršenom provjerom utvrđeno je da je vozač u specijalnom recidivu. Vozilo je privremeno oduzeto do donošenja sudske odluke o prekršaju. Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud Đakovo gdje mu je određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od 14 dana. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom ulicom Vladimira Nazora i kretao se u zabranjenom smjeru. Za navedeni prekršaj slijedi obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Na području policijske uprave Osječko-baranjske sutra će se provesti pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja oduzimanja prednosti prolaska i prekršaja pješaka.
1: Dnevnik.
0: Županijski centar 112 zabilježio je i vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, među kojima je i ona u Strizivojni, gdje su vatrogasci gasili požar smeća.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, dan je manje toplo. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi u Dalmaciji s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: noći.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Vigor, a vi slušate naš novi singl Kao tequila.

0: Milijonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Na današnji dan 17. kolovoza 1786. rođen je Davy Crockett, teksaški i sveamerički narodni junak. 1970. odaslana je Venera 7, prvi svemirski uređaj koji će uspješno poslati podatke s površine drugog planeta Venere na Zemlju. 1990. Kina je odaslala prvu vijest. 1990. u Hrvatskoj izbila Balvan revolucija, početak oružane srpske pobune.
1: Na današnji dan.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Zamislite čokoladu koja se tijekom najvećih ljetnih vrućina ne pretvara u ljepljivu masu. Upravo na takvoj čokoladi rade znanstvenici i stručnjaci prehrambene industrije. Cilj je razviti posebne formulacije koje bi mogle zadržati čvrst oblik na temperaturama između 38 i 45 Celzijevih stupnjeva, a neke eksperimentalne varijante mogle bi izdržati više. Istraživanja su usmjerena na tri područja, šećer, masti i sam proces proizvodnje. Jedan od pristupa je promjena mikrostrukture šećera dodavanjem vrlo malih količina vode ili spojeva poput glicerola i sorbitola. Time se čestice šećera mogu bolje povezati i stvoriti stabilniju strukturu otporniju na toplinu. Drugi pristup odnosi se na kakao maslac i druge masti. Promjenom njihova sastava moguće je povećati temperaturu pri kojoj se čokolada počinje topiti. Problem je, međutim, što prevelika otpornost može čokoladu učiniti pretvrdom i dati joj neugodan voštan osjećaj u ustima. Zato znanstvenicima nije cilj napraviti čokoladu koja se jednostavno neće otopiti. Potrebno je sačuvati njezin sjaj, aromu, teksturu i karakterističan osjećaj postupnog topljenja ustima. Važan dio istraživanja je sam proces proizvodnje. Preciznim rafiniranjem i konširanjem mogu se dobiti sitnije i ujednačene čestice koje stvaraju kompaktniju mikrostrukturu i tako dodatno povećavaju otpornost čokolade na visoke temperature. Ako istraživanja uspiju, ovakva bi čokolada mogla biti posebno korisna za skladištenje i transport u zemljama s vrlo visokim temperaturama, no najveći izazov ostaje isti, pronaći savršenu ravnotežu između čokolade koja se neće rastopiti u ljetnom automobilu i one koja će se i dalje lijepo topiti u ustima.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas. Da.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service. Najbrža istina.
3: Sedamnaest sati.
4: Media Service i Radio Đakovo.
3: Političari u Gospiću o uzrocima, posljedicama i sanaciji tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Sanira se šteta nakon požara kod Omiša. Rusija i Ukrajina nastavile međusobne smrtonosne dalekometne udare bespilotnim letjelicama. Sara Kolak osvojila europski naslov. U Zagreb stigla brončana međusobne smrtonosne dalekometne udare bespilotnim letjelicama. Sara Kolak osvojila

0: Otpada u Lici poruke građanima uputila je oporba, inzistiraju na odgovorima i najavljuju opoziv vlade. Vladajući s druge strane malo tiši ponavljaju, odgovorni će biti kažnjeni.
1: Iako je tema ilegalnog otpada u Lici danima punila medijske stupce i minute u vijestima i čini se da je informacija puno, zapravo odgovora na bitna pitanja jako je malo. Kako je otpad stigao u Hrvatsku, tko je odgovoran, ali ono najvažnije, jesu li građani sigurni? Niz je nastavila predsjednica odbora, zastupnica stranke Možemo, Dušica Radojčić.
2: Kako je do ovoga došlo, zbog čega se godinu dana nije niš poduzelo i što, i to je najvažnije, što će se poduzeti od sad nadalje. Najvažnije je da utvrdimo kako je došlo do ovih propusta, kako bi se izbjegli ovakvi propusti u budućnosti, a mi svi znamo, evo sad svaki dan dolazimo do saznanja o nekom novom ilegalnom odlagalištu otpada. Mi vidimo da je Hrvatska izgleda postala Eldorado za one koji se žele na brzinu riješiti otpada i da niko to nikada ne reagira.
1: MOST je pak pitao odgovorne zašto su građani sami morali plaćati analiziranje kakvoće vode, kao i zašto su osumnjičeni za odlaganje otpada na slobodi. Nikola Grmoja kolegama iz oporbe donio je zahtjev za opozivom vlade.
3: Nećemo dopustiti da raznim pokušajima ometanja, nametanjima drugih tema, zakopaju ovu temu kao što su ovdje u Lici zakopali ovaj opasni otpad. Inzistirat ćemo da se sve rasvijetli, svi akteri. Nećemo se zadovoljiti time da netko kaže, ne znam, odgovoran je Šincek. Ovo Šincek ne bi mogao raditi sam, bez podrške sa najviše razine.
1: Lijeva oporba traži od predsjednika Republike da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Dva su ključna razloga, kaže šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Prvi je plan sanacije koji uključuje i novčana sredstva i vrijeme, ali i odgovorne osobe imenom i prezimenom koje će preuzeti to na sebe. A drugi je da se otkriju i druge lokacije u Hrvatskoj gdje bez reda, samo isključivo zbog profita kapitala, uskog dijela ljudi u razno raznim jamama, grotama, razno raznim skladištima, propalim poduzećima, skladišten opasan otpad.
1: Oporba traži i da sanacija otpada svih ilegalnih odlagališta počne odmah. Dalija Orešković iz Dosipa.
5: HDZ je taj koji je i Gospić i Liku i Hrvatsku okupirao otrovom i imali doista veće veleizdaje, imali većeg zločina od toga da vlastitu zemlju, vlastite ljude ovako otrujete. To niti jedan okupator nije napravio.
1: Na sjednicu je stigao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, pa je prokomentirao zahtjev zastupnice stranke Drito Marije Selak Raspudić da se ekocid uvede u kazneni zakon.
6: To nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend, kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek rešili taj problem.
1: Ministar obrane Ivan Anušić ranije je poručio da svatko tko je sudjelovao u ovom zločinu mora odgovarati i biti najstrože kažnjen.
7: Svjesni smo svi težine i specifičnosti ovoga kaznenog djela koji je učinjen i treba postupati prema njemu vrlo sistematično, hladne glave, pronaći stvarno one koji su za ovo krivi, procesuirati ih, kazniti ih tako da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo šta slično napraviti. Netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Hrvatska liječnička komora provela je prošli tjedan izvanredni stručni nadzor u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, te su zaključili da su liječnici profesionalno odgovorili na javno zdravstvenu situaciju u Gospiću. Čelnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Provešeno jedno šire uzorkovanje svih onih građana koji u blizini otpada imaju vrtove i isto tako OPG-ova koji se nalaze u blizini i sa rezultatima ćemo naravno upoznati i širu javnost.
1: Medija servis Kristina Bubnjević.
9: Medija servis Vijesti plus.
0: Zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite, a Medija servis doznaje što je na njemu dogovoreno. Objavljeno je kako je stanje osoba teško ozlijeđenih u požaru, a 4 su osobe osumnjičene za podmetanje 10 požara u Zadarskoj županiji.
10: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u razgovoru za Medija servis rekao je da utorak na teren radi sanacije izlaze timovi Hrvatskih šuma, a da će Hrvatske ceste očistiti prometnice. Ukupno 10 protupotresnih timova obići će stradale objekte. Plan je da
11: prođu i pripremu preliminarne procjene troškova, a sve u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade imali kakve takve pokazatelje kako bi vlada donijela odluku o pomoći postradalom području u ovom nemilom požaru Lokvar Ogoznica Omiš.
10: Građanima su zbog najavljene kiše podijeljene PVC folije za privremenu zaštitu krovišta. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Medija Servis je rekao:

0: Mislim da je 50 teže oštećenih objekata. Sad nisu svi baš krovovi, ali mi smo išli na široko. Po kući 100 kvadrata smo uzimali, po objekt 100 kvadrata, znači htjeli smo imati više nego manje.
1: Stanje troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju danas je neznatno bolje u odnosu na prethodne dane, ali su još uvijek u životnoj opasnosti. Maloljetnica koja se liječi u klinici za dječje bolesti Zagreb je stabilno, a glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga za medija servis je objasnila u kakvom su stanju četvero pacijenata koje se ondje nalaze na intenzivnom liječenju.
2: Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvati. S obzirom na prirodu ozljeda naših pacijenata, njihovo liječenje u poravnju trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
1: Požara je tijekom proteklih dana bilo i u drugim dijelovima Dalmacije. Zadarska policija uhitila je 4 osobe koje su sumnjičene da su podmetnule 10 požara u Zadarskoj županiji. Uhićene su nakon što su ih na dijelu ulovili građani koji su odmah pozvali policiju. Naknadnom pretragom kod jednog je osumnjičenika pronađena poluautomatska puška s 44 komada streljiva, dok je drugom oduzet pištolj i više mobitela. Evo detalja policije.
3: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca. Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta.
1: A da bi se takve požare spriječilo ili lakše ugasilo, Hrvatska koristi sustav Firestop, u sklopu kojeg je kamerama prekriveno više od 95.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Više o tome za Media Servis rekao je upravitelj Šumarije Drniš i Šumarije Šibenik Ante Slamić.
4: On nije samo kao preventivna mjera, iako mu je to glavna namjera, ali on služi i kada požar zauzme neke veće gabarite, tako da se može projiciranjem pratiti njegov smjer kretanja i napredovanje. Tako da zemljane i zračne snage vatrogasne zajednica mogu pristupiti gašenju i strateški odlučivati u kojem smjeru će ići obrana i što prije normaliziranje stanja i stavljanje požara u nadzor.
1: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama naftnih derivata za razdoblje do sljedećeg utorka. Od ponoći litra benzina raste za 7, a dizela i plavog dizela za 9 centi. Nove cijene po litri tako iznose €63 za benzin te €80 za dizel, a €27 za plavi dizel. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike po novom iznosi €24, odnosno 4 centa više, dok je ona za boce rasla 3 centa po kili, pa od ponoći iznosi €81.
5: Media Servis Vijesti Plus.
6: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne smrtonosne dalekometne udare bespilotnim letjelicama, dok američki predsjednik prijeti Omanu i tvrdi da razgovara s Iranom. U Europi pojedine zemlje i dalje se bore s požarima.
7: Ukrajina je jučer lansirala stotine dronova diljem Rusije, ubivši najmanje 6 osoba u jednom od najvećih zračnih napada tijekom rata. U ukrajinskim udarima u Belgorodskoj oblasti Rusije ubijeno je 6 osoba, 4 su ranjene, uključujući dijete, rekao je vršitelj dužnosti guvernera. Ukrajinske vlasti su izjavile da je Rusija tijekom noći gađala lučku infrastrukturu u gradu Izmail u južnoj regiji Odese. U napadu na ukrajinsku luku na Dunavu na granici s Rumunjskom pogođen je brod pod zastavom toga, 4 ljudi je ranjeno. Ukrajinska strana tijekom današnjeg dana gađala je ciljeve na Krimu te u Donjecku. Iran je objavio da radi na finaliziranju zajedničke izjave s Omanom o planu upravljanja prolazom brodova kroz Hormuški tjesnac. Potpuno otvaranje plovnog puta za komercijalnu plovidbu bio je ključni zahtjev Sjedinjenih Država, ali ostaje nejasno hoće li sporazum ispuniti kriterije Washingtona. Objava je stigla u trenutku kada ističe 60-dnevno pregovaračko razdoblje za pronalaženje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana bez ikakvih najava o produženju. Omansko-iranski razgovor je ljute američkog predsjednika Trumpa. On je posljednju frustraciju neuspjehom oko Irana izrazio prijetnjom Omanu. Trump je rekao da će bombardirati Oman ako mu stane na put. Trump tvrdi da raznim kanalima pregovara izravno sa iranskom revolucionarnom gardom. A Trumpov izaslanik i zet Jared Kushner u Egiptu se sastao sa novim vođom Hamasa Halilom Al-Hajom. kako bi pokušao pokrenuti mirovni sporazum s mrtve točke. Sastanak je održan 2 tjedna nakon što je Hamas podržao najnoviju fazu Trumpovog plana za Gazu o razoružanju, koji je Netanjahu odbio podržati jer ne vjeruje u razoružanje Hamasa. Kushner se nakon toga sastao s izraelskim premijerom Netanjahom kako bi mu prenio zaključke sastanka. Inače, izraelski desničarski ministar Itamar Ben-Gvir pozvao je da se svakodnevno ubije 30 do 40 ljudi u Gazi, te najavio okupaciju cijele enklave. U Grčkoj su jučer 2 osobe poginule u požaru na otoku Salamini zapadno od Atene, priopćili su grčki vatrogasci. Požar je danas stavljen pod nadzor, a većina drugih je ugašena. S najvećim požarom u povijesti države bori se Belgija, gdje vjetar i suša također pogone požare. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizma civilne zaštite Europske unije. U Njemačkoj gasitelje polako preuzimaju kontrolu nad požarom u Hirtgenskoj šumi. S požarom se bori francuski gasitelje na jugozapadu zemlje, gdje je evakuirano 600 ljudi. U Španjolskoj je jučer poginuo vojnik pomažući u gašenju velikog požara u Aragonu, gdje u gašenju pomažu i snage iz Francuske. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
5: Media Servis Vijesti plus.
6: Vraćamo se na domaće teme. U Belišću je otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
8: Hvala im onima koji su inicirali ovo, slava svim onima koji su život svoj dali i koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da
5: Media servis Vijesti plus.
6: Koprivnica je spremna za 19. izdanje renesansnog festivala koji će se održati od 20. do 23. kolovoza. Predstavit će se više od 40 različitih skupina izvođača iz Hrvatske i inozemstva, više od 70 izlagača te 16 ugostitelja s gastronomskom ponudom osmišljenom u duhu festivala. Ovogodišnja tema higijene bit će predstavljena kroz interaktivne sadržaje kojima će se dočarati načini održavanja higijene u renesansno doba. Posjetitelji će se tako moći okušati u pranju ruku na starinski način uz demonstraciju korištenja prirodnih sapuna, među kojima je i sapun u prahu. Novosti je i prošireni dječji program u sklopu dječjeg renesansnog svijeta s originalnim ručno izrađenim igračkama. Gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
9: Renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način prezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt.
10: Prvi dan, odnosno u četvrtak, ulaz je slobodan, dok se u petak, subotu i nedjelju ulaznice plaćaju i one iznose 5 eura. Važno je napomenuti da će djeca do 12 godina, te svi kostimirani, imati slobodan ulaz, jedino je bitno preuzeti svoju gratis ulaznicu.
5: Sport.
11: Hrvatska atletičarka Sara Kolak nova je europska prvakinja u bacanju koplja. 31-godišnja Ludbrežanka je zlato u Birminghamu osvojila bacivši koplje 62,43 metara. I to već u prvoj seriji. Europski naslov za Kolak je došao 10 godina nakon što je na iznenađenje mnogih u Rio de Janeiro osvojila olimpijsko zlato.
12: Bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina. Borila sam se da ponosam na sebe i na svoju ekipu. Bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala se sve od sebe. Stvarno sam zadovoljna i ponosna.
11: Hrvatska se iz Birminghama vraća s 2 medalje jer srebro je na 800 metara osvojio Marino Bloudek. Europsku smotru odradili su i plivači, a nakon dugo vremena Hrvatska ima priliku slaviti uspjehe naših plivača. Više donosi Damir Tabaković.
13: Hrvatska brončana štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jerih Ribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, koja je osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Parizu, stigla je u Hrvatsku. Naši su mušketiri ostvarili vrijeme 3:11:08, 2 sekunde brže od dosadašnjeg državnog rekorda koji su postavili u kvalifikacijama. Na druženju s novinarima u Zagrebu bilo je veselo i četvorka puna dojmova vratila se iz Francuske metropole. Jedan od junaka iz Pariza je Jerih Ribar.
14: Medalja je opet oko vrata. Dokazali smo da možemo to plivati i u velikom olimpijskom bazenu. Da, ovaj rezultat mislim da je
15: peti ili šesti rezultat ove sezone. Sigurno možemo konkurirati sada i na svjetskom, na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
11: Nogometaši Varaždina i Hajduka ostvarili su pobjede na zatvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Varaždinci su na svom terenu u derbiju kola s 2-0 nadigrali Rijeku, a dvostruki strijelac bio je Mamut. Kolo su u Velikoj Gorici zaključili Gorica i Hajduk, a do prve pobjede sezone stigli su Splićani. Bilo je 2-1, a za pobjedu je zabio Livaja u 87. minuti. Na ljestvici Varaždin i Osijek imaju po 9 bodova. Dinamo je na 6, uz utakmicu manje koliko ima i Lokomotiva. Njih redom slijede Istra, Hajduk, Rijeka, Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. Počinje međunarodna završnica 30. sezone plazma sportskih igara mladih. Do 22. kolovoza u Splitu se u 10 disciplina natječe 1224 sudionika iz 6 zemalja. Pobjednici državnih završnica iz 5 zemalja članica sportskih igara mladih Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuću djecu iz Ukrajine. O značaju manifestacije pričali su neki od ambasadora poput Darija Srne, Aleksandra Čeferina, Nemanje Vidića i Slavena Bilića.
16: Da ovo stvarno bude manifestacija koja će se proširiti po cijeloj Europi.
17: Bitno u svemu je da je projekt zanimljiv, dobar, humanitaran i zbog toga sam se pridružio.
18: Moramo da budemo mi ti koji ćemo djeci pomoći da budu bolja nego što su naše generacije. I mislim da je to prirodno i mislim da igre mladih to čine.
19: To je nešto najljepše. Stvarno, kad nešto tu napraviš, onda znaš da si napravio nešto jako, jako, jako vrijedno.
11: Split ovog kolovoza postaje mjesto susreta tenisa, mladih sportaša i zabave. Započeo je tenis Summer Camp. Organizira ga proslavljeni tenisač Goran Ivernišević, koji je za Media Servis otkrio da želi da ovaj projekt u idućim godinama postane svojevrsna tradicija. Glavni je cilj da mladi iz prve ruke nauče da nije sve u treningu.
20: Dosta ovih mladih nema što oni staće u taj trening kao da je zadnja stvar u životu. Ako izgube poen na treningu, to je smak svita, nije baš. Tako da čisto da nauče trenirati, da nauče iskoristiti i lož da na treningu da ga koristi da je u pozitivnom smislu. Tako da sve s to mladi ljudi, ja mislim ja sam ja mlad, ali nisam imao baš nekoga da mi to pojasni, tako.
11: Sve će završiti 29. kolovoza egzibicijskim mečem na Prokurativama, zbornom Čorićem i bogatim glazbenim programom povodom 25. obljetnice Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, od ponoći skuplje gorivo.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio je vodio Jura Koprek.
21: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
22: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
23: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
22: Media Servis, najbrža istina.
24: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
25: Privredna banka Zagreb.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće, prije podne mjestimice kiše i pljuskovi, u Dalmaciji s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab na istoku umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnje Celzijeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
26: Prije jutra u zoru
27: budimo vas.
26: S galebima na moru
27: glazbom vodimo vas.
28: Da kažu slova.
27: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
0: Sati 21 minuta, bile su to vijesti plus medija servisa. U gradu Đakovo mjerimo 34 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1006 hektopaskala, vlažnost zraka 40%.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Igor, a vi slušate naš novi singl Kao tekila.

0: 5 do 6 vijesti. Od ponoći vrijede nove cijene goriva, euro super 95 stoji euro 63, euro dizel euro 80, a plavi dizel euro 27 po litri. Cijene vrijede sljedećih 7 dana.
1: Vijesti.
0: U Nazorovoj ulici zbog radova i nove regulacije prometa sve su češće prekršaje vožnje u zabranjenom smjeru. Policija je sve zatečene vozače procesuirala. Građani sve češće upozoravaju na vožnju električnim romobilima po pješačkim zonama.
1: Vijesti.
0: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašta Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program u Đakovu počinje u petak, a donosi izložbu, projekciju dokumentarnog filma i svečano otvorenje u rock klubu King.
1: Vijesti.
0: U protekla 24 sata na području županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom i jedna ozlijeđena osoba. Zabilježena su i 2 naleta vozila na divljač.
1: Vijesti.
0: Na području Osječko-baranjske županije sutra će policija provoditi pojačane kontrole, posebno zbog oduzimanja prednosti prolaska i prekršaja pješaka.
1: Vijesti.
0: Županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom u Strizivoj i nije gorjelo smeće.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, oblačno i osobito na kopnu, danje manje toplo. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Prema novom tjednom usklađivanju cijena goriva, umjesto dosadašnjem dvotjednom, od ponoći se očekuje poskupljenje goriva. Prema najavama najviše bi trebala porasti cijena dizela, čak za 11 centi po litri, dok bi benzin mogao poskupjeti 7 centi. Litra Eurosupera 95 trebala bi iznositi 1,63 eura, euro dizela 1,82 eura za litru. Za 11 centi trebalo bi poskupjeti i plavo dizelsko gorivo, a nova cijena iznosila bi 1,29 eura po litri. U Nazorovoj ulici u Đakovu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, sve su učestaliji prometni prekršaji vožnje u zabranjenom smjeru. Potvrdio nam je to i Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
1: Kraja veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici i policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
0: Svi zatečeni vozači koji su vozili u kontrasmjeru su procesuirani.
1: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u

0: broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini?
1: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaj su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje, su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
0: U posljednje vrijeme sve su učestaliji i prekršaji vožnje romobilom po pješačkim zonama u gradu, na što se građani također sve češće žale.
1: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadziru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa, oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prevozna sredstva Zakona o sigurnosti prometa na cestama, jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću od one koja je dozvoljena.
2: I oduzeli ste ih, jel?
1: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači, uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
0: Vremenska prognoza. Tijekom današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 35 celzijevih stupnjeva. Temperatura nam je trenutno dosta visoka u našem gradu, 31 celzijev stupanj trenutno mjerimo, vlažnost 27%, dok nam je tlak zraka 1013 hektopaskala.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Subotici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba. Jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više. I više ne.
4: O, ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. Evo, pretpostavljam da ste dobro upoznati s našom špicom. Kako kaže jedna osoba u našoj špici, eto, promet je malo problem, da ga doslovno citiram kako je on to rekao, pa evo, upravo malo na tragu toga što ste čuli u špici, govorimo evo upravo o jednoj zanimljivoj temi u našoj današnjoj emisiji. Naime, vodimo vas, evo, s obzirom da smo u emisiji Iz moje ulice u Nazorovu ulicu u Đakovu. Pretpostavljam da svi jako dobro znate u kakvom je trenutnom stanju Nazorova ulica, dakle obavlja se jedna velika rekonstrukcija ulice koja naravno evo obuhvaća zapravo jedan veliki prostor kako same prometnice, odnosno same ceste, tako evo i pješačke staze i naravno biciklističke staze koja će se naći u toj ulici. A evo tragom jedne primjedbe jednog našeg slušatelja da je zapravo sve više vozača koji u toj ulici prometuju u zabranjenom smjeru, odlučili smo se evo obratiti prometnoj policiji, pa evo poslušajmo što nam je rekao Bojan Fridl, dakle pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
7: Kraja veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici i policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja. Od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78

0: Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
1: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti nešto protočniji promet, ističe Fridl.
0: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima, znači, doprinijelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
1: Najčešće opravdanje onih osoba koje čine takav prekršaj je zapravo skraćivanje puta.
0: Ljudi, znači, na taj način ubrzavaju doći do, od jedne do druge točke, kako ne bi morali koristiti obilazne pravce. Pa vjerujem da u tom trenutku ne razmišljaju o novčanim kaznama.
1: Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet, ističe kako je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
0: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaji su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozila.
1: Skrenuli smo naravno pozornost i danas na zapravo sve češću pojavu kako se evo vozači romobila voze zapravo po pješačkim zonama, a građani se naravno na to sve češće žale.
0: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno nadiru takvu vrstu prekršaja. Napomenuo bi da je kroz pojačane mjere, znači na području policijske postaje Đakovo, privremeno su oduzeta 4 osobna prijevozna sredstva s obzirom da su veće snage od dozvoljene zakonom. Pa oni jesu romobili, ali ne spadaju u osobna prijevozna sredstva Zakona o sigurnosti prometa na cestama, jer su veće snage od dozvoljene koje su propisane zakonom. Mm-hmm. I postižu brzinu veću koja od one koja je dozvoljena.
2: I oduzeli ste ih, jel?
0: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači, uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
1: Čisto da vas podsjetimo, dragi naši slušatelji, o ovoj temi smo zapravo već jednom govorili u našoj emisiji Iz moje ulice, to je bilo 29. lipnja i tada jedna naša sugovornica koja je zapravo i sama stanovnica ulice Vladimira Nazora u Đakovu nas je upozorila na eto taj učestali problem s kojim se susreću i stanovnici te ulice, ali i neki drugi stanovnici naravno iz drugih dijelova grada, s obzirom da eto vrlo često naravno svi prolazimo kroz samu ulicu Vladimira Nazora. Tada su naši sugovornici osim te stanovnice bili i Hrvoje Crnoja, naravno naš prometni stručnjak, a obratili smo se i prometnoj policiji i tada. Naš tadašnji sugovornik bio je Drago Horvatin, policijski službenik službe prometne policije PU Osječko-Baranjske. Idemo na jedan glazbeni predah, a onda zapravo i na onaj finalni dio današnje emisije Iz moje ulice.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština to je jedno i da, što mi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo nas, dragi naši slušatelji, nakon kratkog glazbenog predaha u nastavku naše današnje emisije Iz moje ulice. Evo, kako ste mogli čuti u prvom dijelu današnje emisije, govorili smo o Nazorovoj ulici u Đakovu. Evo, tragom zapravo primjedbe jednog našeg slušatelja da je sve više vozača koji u Nazorovoj ulici prometuju u zabranjenom smjeru, obratili smo se evo prometnoj policiji i zapravo dobili odgovor od Bojana Fridla, pomoćnika zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet. Mi vas naravno pozivamo, kao i vezano uz sve neke druge teme, evo, javljajte nam se s aktualnim pitanjima i temama, javljajte nam se upravo s ovakvim stvarima, evo, kao što ste i mogli čuti u današnjoj emisiji, jedna vrlo zanimljiva, jedna aktualna tema, naravno jedna problematika koja je aktualna s obzirom da radovi u Nazorovoj ulici još uvijek traju i trajat će jedno određeno vrijeme, tako da evo, slobodno nam i dalje šaljite svoje upite, svoje primjedbe, sve ono što vam se možda čini nelogično i mi ćemo evo naravno pokušati i te takve teme uvrstiti u našu emisiju Iz moje ulice. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
7: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
8: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
5: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Treba znati,
1: treba znati.
0: Kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
3: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva. Od ponoći litra Eurosupera 95 košta euro 63, euro dizela euro 80 po litri, a plavi dizel je euro 27. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana.
2: Dnevnik.
1: U Nazorovoj ulici u Đakovu, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, sve su učestaliji prometni prekršaji vožnje u zabranjenom smjeru. Potvrdio nam je to Bojan Fridl, pomoćnik zapovjednika policijske postaje Đakovo za promet.
3: Kraj veljače ove godine na snazi je nova privremena regulacija prometa u ulici Vladimira Nazora u Đakovu. Zbog početka radova na rekonstrukciji dijela ulice Vladimira Nazora i dijela ulice Ivana Mažuranića. Za vrijeme izvođenja radova uspostavljena je privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu privremene regulacije prometa izrađenom i odobrenom od strane nadležnih tijela. Sukladno tome molio bi sve sudionike u prometu da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije te koriste predviđene obilazne pravce. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, policijski službenici i policijske postaje Đakovo svakodnevno kroz redovnu službu nadziru dio ulice gdje se izvode radovi. Za napomenuti je da od vremena početka radova pa do današnjeg dana evidentirano je ukupno 78 prekršaja kontrasmjera.
1: Svi zatečeni vozači koji su vozili u kontrasmjeru su procesuirani.
3: Predviđena kazna za takvu vrstu prekršaja je od 260 do 660 eura, 4 kaznena boda i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 mjesec do 6 mjeseci. Svaki vozač koji je zatečen u opisanom prekršaju je procesuiran obaveznim prekršajnim nalogom.
1: Nova prometna regulacija u Nazorovoj ulici trebala bi donijeti protočniji promet, ističe Fridl.
3: Nova prometna regulacija odnosi se na proširenje kolnika i skretača. Tim radovima znači, doprinjelo bi ubrzanom prometu na tom dijelu ceste.
1: Pomoćni zapovjednik policijske postaje Đakovo za promet ističe da je broj prometnih prekršaja u našem gradu unazad nekoliko godina na istoj razini.
3: Pa kroz ovih nekoliko godina broj prometnih prekršaja na području policijske postaje Đakovo je na istoj razini, neka mala odstupanja. Najčešći prekršaj su prekršaji koji mi najčešće i sankcioniramo i obraćamo pozornost na te prekršaje su 4 ubojice u prometu. To su prekršaji koji se odnose na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobilnog uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.
1: U posljednje vrijeme sve su učestaliji prekršaji vožnja romobilom po pješačkim zonama u gradu, na što se građani također sve češće žale.
3: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz redovnu službu svakodnevno
1: također sve češće žale.
3: Policijski službenici policijske postaje Đakovo kroz

0: dozvoljena.
1: I oduzeli ste ih, jel?
0: Tako je, znači oni su privremeno oduzeti i počinitelji su, znači uz optužni prijedlog su proslijeđeni na prekršajni sud u Đakovu.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
3: Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dan Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora historicističkih zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na gradskom groblju u 11 sati, a program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja i u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Završni dio ovogodišnjeg programa pod nazivom Obiteljsko nasljeđe Luke Botića održat će se u Kaštel Lukšiću u ponedjeljak 24. kolovoza. Organizatori manifestacije su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
3: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede, te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljac s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Baranje, a po jedna na području Đakova i Belišća. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti, pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene 3 osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola, od kojih je jedna osoba upravljala vozilom za vrijeme dok je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, te jedna osoba zatečena da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položila vozački ispit. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 14. kolovoza u 2.15 u Đakovu u ulici Vladimira Nazora, gdje je zatečen 37-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,22 grama po kilogramu. Isti je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Izvršenom provjerom utvrđeno je da je vozač u specijalnom recidivu. Vozilo je privremeno oduzeto do donošenja sudske odluke o prekršaju. Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud Đakovo gdje mu je određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od 14 dana. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom ulicom Vladimira Nazora i kretao se u zabranjenom smjeru. Za navedeni prekršaj slijedi obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Na području policijske uprave Osječko-baranjske sutra će se provesti pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja oduzimanja prednosti prolaska i prekršaja pješaka.
2: Dnevnik.
3: Županijski centar 112 zabilježio je i vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom, među kojima je i ona u Strizivojni, gdje su vatrogasci gasili požar smeća.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danje manje toplo. Prije podne mjestilice kiša i pljuskovi u Dalmaciji s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

dušo moja, kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

nono, via ono, sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa ste zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Ovako, sad ćemo jedno pismo onako, vi i ja. Malo ćemo bend odmorit. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.